zikrakani beyanyan badanji mamasay Quran xwen mamasa sarhang abid hawrami her kesek beyanyan u ewaran ayat al kursi bi xwene xwa gevra lajnaka ay parezet.